Za petak su najavljeni radovi iz Elektroistre. HB struje će biti dio naselja Stancija Diklić u vremenu od 8 do 9 sati, dio naselja Radmani oko kućnog broja 43 od 9 do 10 sati, naselje Krušari od 13.30 do 15 sati, Viženada, dio naselja prema Poreču od 12 do 13.30, u Taru, dio ulice Riječka od 10 do 11 sati bez struje. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi.